0: frecvență.
1: In brava frecvență.
2: Veci poliția, in veci dobre glasbe. Let's make tonight.